falilali ubdi umuri akhdu da ghawadiya li ajli sambi bifalika iqfirli sunu bi rabbi.